adla jena banex ba jena deddu ko jotna ngir bamba demna adla jena banex ba jena deddu ko jotna